0: The Riddle, tri do polje. Tadej Pogačar je objavil posnetek, kako že vrti pedale na sobnem kolesu.
1: Kralj, bravo,
2: bravo, res. Bravo,
0: normalen človek po takem pacu tri tedne razmišlja, kako bo šel do WC-ja, kako se v sam stuširil.
2: Res, ja.
0: Ne pa,
2: on je fenomen.
0: Grem na kolo, da ne padem iz forme. Lepo.

Epska pesem, res. Ko nimaš inspiracije, reči, čem jaz napisati pesem, je reči, ok, bom pa v bananah, zakaj pa ne. Leto 81, še eno epsko imam, ko je bil pevec v največji depresiji, si je sam sebi tole napisal, da ne smeš nehat verjet. Don't stop believing in Journey. Upam, da uživate danes. Smo cel dan v 80-ih.